0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Yeterume Hungaraga Rádiói Hajgagan Havortume.
2: Pariorhar kilungan tűnér ajszor maiszi érkusz, ne Yeterum Hungaragan Rádiói Hajgagan Havortum necéze vokcsonum Szoszi Szuszanyánem. Hajgagan Rádió zsami ajszor van Havortman antra tarnuménk. Զրույց Ստամբուլի ժամանակ օրատերտի գլխավոր խմբակիր Արա Քոչունյանի հետ։ Հայ մեծանուն քրող Ավետիք Իսահակյանի 150 ամյակի հոբելինական միջոցառումների շրջանակում Վենետիկի, որտեղ ապրել է Իսահակյանը, դեղի ունեցել Բարբետի մասին պատմող հուշադախտակի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայ մեծանուն քրող Ավետիք Իսահակյանը 150 ամյակի հոբելինական միջոցառումների շրջանակում Վենետիկում այն տանը, որտեղ ապրել է Իսահակյանը, դեղի ունեցել Բարբետի մասին պատմող հուշատախտակի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառման ներկա են եղել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը, Իտալիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը, Վենետիկի պրեֆեկտ Տարկո Պելոսո, Վենետիկի փոխքաղաքապետ Սիմոնե Վենտուրինին, ինչպես նաև համայնքի անդամները։ Միջոցառումը իրականություն է դարձել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և արտաքին գործերի նախարարությունների համատեղ ճանկերով։ Վենետիկի հյուպատոսարանի աջակցությամբ Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի և Վենետիկի հյուպատոսարանի կազմակերպմամբ։ Բարբետի մասին պատմող հուշատախտակը խորհրդանշում է երկու երկրների միջև մշակութային երկխոսությունը։ Հուշատախտակի վրա ուրվագծվում է Ռիալտոյի կամուրջը, որը Ավետիք Իսահակյանի լավագույն բանաստեղծություններից մեկի մի մրոհան աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին խորհրդանշում է և Վարպետի սիրելի ճարտարապետական կառույցներից մեկի երերուկի տաճարի խորհրդանշանը։ Հուշատախտակի վրա եղած է QR կոդով այցելուները կարող են տեսնել Իսահակյանը և Վենետիկը տեսանյութը։ Հուշատախտակի ճարտարապետը Հայկ Ասադրյանն է։ Այս տանը, որտեղ տեղադրվում է հուշատախտակը, Վարպետը ընտանիքով ապրել և ստեղծագործել է 6 տարի, 1921-ից 1926 թվական։ Պահպանվել են Իսահակյանի որդու Վիգեն Իսահակյանի հուշերը, Տորոստուրո փողոցում գտնվող այս տունը, որտեղ ապրեցինք 6 տարի, պարտեզով շրջապատված մի հին առանձնատուն էր, որը Վենետիկի համար հազվագյուտ բան էր։ Պատկանում էր հինավուրց Վենետիկյան դեմարկիների ազնվական ընտանիքին։ Հորս Աշխատասենյակը երկրորդ հարկում էր, նայում էր պարտեզին, աղավնիները գալիս էին նստում բադուհանին եզրին և ուտելիք պահանջում։ Սենյակում էին հորս գրասեղանը և տախտը, հայրս պատին ամրացրել էր Հայաստանի քարտեզը և իր սիրելի մոր Աբլայի պատկերը։ Այս սեղանի հայրս գրեց իր ստեղծագործություններից մի քանի ընդդիր քոհարներ, ինչպիսիք են Ռավենայում կամ Հայրենիքիս։ Այդ գրասեղանին գրեց իր անկրկնելի Լիլիթը, նաև մի սիրային բանաստեղծություն ներշնչված Ռիալտո կամուրջին հանդիպած մի անծանոթ Վենետիկու հույով, մշակեց Սասնա Մհերը, պոեմը հրապարակեց բանաստեղծական մի նոր ժողովածու աշնան ծաղիկներ վերնակրով։ Հորս ստեղծագործական կրակը կարծես նորից արթնացել էր։ Վենետիկում ապրած տարիներին այստեղ հյուրընկալվել են հայ մշակույթի մեծերը Մարտիրոս Սարյանն ու Եղիշե Ծարենցը։ Մշակութային երկխոսությունը կշարունակվի Վարպետի թանգարան դարձած երևանյան առանձնատանը, որի գեղեցիկ այգում ֆրանսահայ քանդակագործ Հարութ Եկմալյանի նախագծով և խորհրդատվությամբ Երևանի թիվ 4 արհեստագործական քոլեջի հետ համագործակցությամբ կտեղադրվի Ռիալտոյի կամուրջի դեսքով նստարան և այցելուները հնարավորություն կունենան բանաստեղծությունը ընթերցել նստարանի վրա իտալերեն և հայերեն։ Մի մրոհան աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին։

0: Սարկելի ընդդիմներ հայ քրիստոնե սպրկի համայնքների վիճակը այսօր խորակրով համաժողովի շրջանակներում հայկական ռադիոժամը հարցազրույցներ է անցկացրել համաժողովի մասնակիցների հետ։ Այս հաղորդման ներկայացում ենք Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Քոչունյանի հետ։ Ժամանակ օրաթերթը հասարակական, քաղաքական և քրական օրաթերթ է, որը հրատարակվում է Կոստանդնուպոլսում 1908 թվականից։ Երիտ թուրքական հեղափոխությունից հետո այն դարձել է Կոստանդնուպոլսի ամենաաստեցիկ հայկական օրաթերթերից մեկը։ Պարբերականի ուշադրության կենտրոնում մշտապես գտնվել են հայկական հարցը և հայթադը։ Ժամանակը հրապարակել է բազմաթիվ հոդվածներ նվիրված հայկական հարցի, դիվանագիտական պատմությանը, ինչպես նաև հայ քաղաքական կուսակցությունների թիրք որոշումներին և մարտավարությանը։ Լսենք։
1: Բարի Կարլոս Բարոն Քոչինյան, մեզ համար իսկապես մեծ այսպես հնարավորությունն է, որ թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչը այսօր համաժողովի ընթացքին ունեցավ ելույթ և ներկայացուց թրքահայ կամ բոլսահայ համայնքի իրավիճակը և ինչպես կքննահատեք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, եթե երթակ ժամանակ օրաթերթի մեջ ինչ հոդվածով պիտի ներկայացնեք այս համաժողովը, ինչ վերնակիր պիտի տնեք։
2: Սովորաբար այսպիսի համաժողովները վերջ դպավորություններ կամ ամփոփումներ կրելու համար մեկած ամենաթեպս ելույթների ժամանակ առաջ նոթերս վերջնականորեն աչքի կանցնեմ, բայց այս համաժողովն էլ դեռևս, այսինքն այս Հայաստանի անկախության հաջորդած մոտավորապես վերջին 30 տարիների ժամանակաշրջանին գազմագերպվածներն առանց այնպես տարբեր չէր։ Պարզապես շփումներ մշակելու և ընդհանուր գարդիկի փոխանակումներ ունենալու բնույթ է, որտեղ հայ իրականության մեջ որևէ մագարտակի վրա հստակեցված օրակարգ գոյություն չունի, համագործակցության հստակ առանցքներով ծրագիրներ գոյություն չունի։ Մարդիկ պարզապես իմի գուկան այսպիսի հարթություններով վրա հորիզոնական հարթակներ են, ասոնք, որտեղ մարդոց կողմը արդայդված միտքերը հետաքրքրական են այն իմաստով, որ թարմ դպավորություններ են։ Այս անգամվանը հիմնականին մեջ հետևյալ ձևով ուրեմն տարբեր է ասենք, նախ Հայաստանի անկախության հաջորդած ժամանակաշրջանին, որ միշտ արդակախտի խնդիրը օրակարգի վրա է, արևելա եվրոպական համայնքները այդ արդակախտի արդյունքով կամ հետևանքով ասենք հարաբերաբար ավելի զարգացող, ուրջացող համայնքերու թերի մեջ են՝ Հունգարիա, Չեխիա, Լեհաստան և այլն և այլն։ Թեև արևելյան եվրոպան Տրանսիլվանիան և այլն Ռումանիան բազմականորեն բավական հայապնակ եղած են, խիտ հայություն եղած է, բայց քանի որ հաջորդոտ սրճաններում թադարգված է, հիմա ուրեմն դարձյալ Հայաստանեն դուրս եկած արդակախտած զանգվածի հաշվին այստեղ ազգային եկեղեցական կյանքը որոշ չափով ասենք կաշխուժան է։ Պատկերը հետաքրքիր է այն իմաստով, որ օրինակ Եթովբիա, Պորտանանի, միջին արևելքի ուրիշ երկրներու քաղուտներու աժմուտիվը և արևելաևրոպական երկրներու հայության աժմուտիվը, համայնքներու ասենք թիվը ընդհանուր առմամբ երիտասարդ հավասար են, բայց Եթովբիան, Հորտանանը և միջին արևելքի համայնքները այս թիվով ընդհանուր առմամբ նահանջի և հյուծման մեջ գտասվին, իսկ մյուսները ավելի ասենք զարգացող համայնքներու վիճակն ունին։ Այդ հետաքրքրական էր, անշուշտ կար այստեղ Կուեյթեն ներկայացուցիչ, որը արաբական ծոցի ասենք շրջանը համաշխարհային մակարդակով այնտեղ գուտակված տրամակուլուխով ուշադրության առարկա դարձ այս շրջանն է, և այդտեղի հայ համայնքներու կյանքը անոնց ասենք օրակարգին հաղորդ դառնալու հնարավորությունն էլ հետաքրքրական էր այս համաժողովի տեսակետը։ Անշուշտ ցավալի է, որ հայկական հավաքույտները հետս հետե օտարալեզու զեկոցումներով կձանլափերնվին, այստեղ առավել եւս բնականաբար հյուրընկալ երկրի լեզուն խնդրը առարկա էր, և երկրորդ լեզուն չգրծավ հայերենը լալ, ես կկարծեմ շատ հաճախ թարգմանիչներու նեղության խնդիրները բադրվակներ են, երբ որ այսպիսի հավաքույտները Հայաստանի մեջ լան, կոնե հյուրընկալ լեզուն, երկրի լեզուն հայերենն է և ավելի դրամապանական վիճակը դա, իսկ Հայաստանի դուրս մեր աչքին առջև ավելի ըսկայացուն ձևով կիչմը մեր կանա, ուրեմն հայերենի բարակային արգան նահանջ չէ, երևի հաջորդ հարցումին անցնենք։

0: Մեզ համար առաջին այսպիսի համաժողովը նաև որ բարձր մակարդակի ասկայն խորհրդարանը ներս է։ Այսին հայկական համայնքի համար բավական աստեցիչ է, որ այսպիսի սպյուրքյան համաժողովը մենք կազմակերպենք Հունգարիո ասկայն խորհրդարանը ներս։ Այսի մեզի համար շատ մեծ հաջողություն էր, որ մենք իրականացուցինք, անշուշտ առաջին փորձն է այս մեկը։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն, որ ճիշտ է, որ հայաստանյան այսպիսի համաժողովները ավելի արդյունավետ կլան, արդյունքի կհասնենք, իսկ մենք նաև փորձեցինք մեր ուժը ներկայացնել, որովհետև վերջապես Հունգարիո պատմական իրավիճակը, հատկապես հին պատմական, այսինքն անցյալը, Եվ ներկա, ինչպես որ գիտեք, Հայաստանի հետ դիվանագիտական որոշ խոչընդոտներ դեղի ունեցավ Հունգարիա եւ Հայաստան, այդ առումով մեր հայկական համայնքի համար ասիկա իսկապես փայլուն տրական գետ մներ, որ մենք իրականացուցինք խորհրդարանին մեջ եւ խորհրդարանի անշուշտ խոսնակ ունինք հայկական համայնքի կողմէ, սա էր այսինքն, որ ուզեցինք փորձել երևի սպյուրքա հայությանը ցույց տալ եւ հրավիրել եւ ցույց տալու համար, որ մենք ինչ հնարավորություն ունենք, բայց անշուշտ է ներկայացման ցևը կամ որոշ օրնակի համար ավելի բացահայտ այսպես խնդիրներ երևի չարձարձվեցան, ինչ որ անշուշտ է դուք կսպասեիք այդպիսի բան։
1: Ես սպասումներու իմաստով հուսախապության համար չեմ ասեր, այն դիտարկումը ես որ ես կսեմ, խնդիրը գվերապերի անոր, որ

ان بسیلی ترکن آدیلی پام میشه. این چورشات کیچ دگر هم میچکه ایس پس پام. هنکاریو هایوتیان هنکاره های ایس همگرکی و چین شرچنین اشکوجات از ایس همگرکی گایاتسمن دسکده ایس همچوگو با پنگان پر نواجوم منر. Burada Hunkaryo Meçal Hayutyun'u ısteyutyan Verçin Kısan Geresun Darinerun Hayastan'ın Arda Kahtats Martik. Kısan Geresun Darineri Aysinkın Kahtatsneru Araçin Serunti Masine Koskı var. Gayanalu Amar Obagan Kiç Yamana Geyregan Utyan Met. Serunt mı Çepokvats Aysinkın Koskı Gıveraperi Anbisi Martots Boron Hunkaryo Meç Gırtutyun Çen ıstatsats. Pais Haçolazen İren Tsenk Intatsik Yanki Baymanlarov, hamargil այս երկրին եւ այս երկրին մեջ մշակել հարաբերություններ, հաստատել ծանոթություններ եւ անոնց հիման վրա ոչ մի այն ասենք քաղաքականի հոգեբանությամբ անձնական խնդիրներ լուծել, այլ նաեւ հավաքական յանքի դեսագետը նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու համար աշխատանքն այն։ Սա կարևոր բան է։ Ես կգարցեմ Իբալիվ բարոն Նիկողոս Հակոբյանին դիտենք։ Այս համաժողովը հաջող էր։ Հայաստանը սպիտակ կամ ասենք համահայկական հարթության այս եւ նման հարաբերական հավաքներու բարակային հաջողությունը անպայման հավասար չէ արդյունավետության։ Այնպիսի ծրված եւ դրամատիկորեն դարբեր իրականություններու մեջ ապրող հավաքականությունները կփականա հայությունը, որ արդյունավետության մասին խոսիլը բավական դժվար է եւ կամ բավական հարաբերական է, չսելու համար վերացական։ Այդ էլ պատճառը, որ ես համաժողովի ընթացքին այսինքն բաների շեշտեցի, որ այս բոլոր համայնքները ունին եւ նմանություններ եւ դարբերություններ։ Հիմնական նմանությունները մենք կրնանք ամրապնդել հայաստանագետրոն մտածելակերպ ձևավորելով, որովհետեւ այսօր համաշխարհային հարթության վրա փևերացումները կխորանան եւ հայերը իրարու հագատիր ուժային գետրոններու աստեցության կոդիներուն մեջ կհայտնվեն։ Ավելին, բադերազմական իրաթարցություններու կոդիներու մեջ հայտնված հայեր կան։ Այսինքն երկու երկիր իրարու հետ կբադերազմի, երկուքի մեջ էլ հայեր կան։ Հետևաբար այդ վիճակները արդեն ինքնին վերացական կդարձնեն, որ գիտեք, մարդը չի գրնար իր քաղաքացիական պատասխանատվությունները մեկ կողմ թողելով իր ազգային պատկանելիության հիման վրա համակորզակցություն որոնե կամ ասենք կորձերու ծերնամուխը չի գրնար լավ այդպես։ Այդ է պատճառը, որ ավելի ասենք Հայաստանը որպես միացնող օղակ պետք է ընտրել, որովհետև ի վերջո Հայաստանը բետական միավորումն է աշխարհի բոլոր երկրներուն հետ, հարաբերություններ ունի եւ ավելի ասենք կորձնական է սպիրկ հարաբերություններուն մեջալ ավելի ասենք ներգրավել Հայաստանը։ Ատկետուրս սպիրկը ունի բավական հոմվորքեր, որոնք չէ գադրած։ Եվ դարիներու ընթացքին ցկցկված այդ դնային ասենք վարժանքը, որ այնպիսի վիճակի մը հասուցած է սպիրկը, որ շատ հարցերու բարակային սպիրկը Հայաստանեն օգնություն ստանալու ի վիճակի չէ։ Սպիրկը այսօր մոլորության մեջ է, չգիտեր որ իրեն ինչ պետք է։ Սպիրկը այդ վիճակի մեջ է այսօր։ Մենք հակված ենք լավատեսությամբ այնպես դրամապանելու, որ պատմության ընթացքին բոլոր ժամանակները փերած են իրենց մարդահրավերները եւ իրենց հնարավորությունները։ Եվ մենք ազգովին հայերս որքան որ գրծած ենք հնարավորություններն օգտվել եւ այդ հնարավորություններն օգտվելով երկարաժամկետ ցերբերումներ, մշտական արժեքներ ստեղծել, այդ բոլորը մեր ազգի հարատեվությունը պայմանավորած են։ Այսօր անշուշտ պատմությունը պիտի դատեր, որ այսօրվա պայմաններով մենք այսօրվա հնարավորություններն որքան կօգտվինք կամ չենք կարող օգտվել, բայց մեր դիմացի վիճակը այն է, որ այսինքն մեր սպիրկը հետս հետ է գույծվի, մեր սպիրկը նոր ժամանակներու քայլ արմարծնելու գտիժվարանա եւ մասնավորապես մեր սպիրկի հաստատությունները, մեր սպիրկի գառույցները ջգունության դեսագետը բավական խոցելի են։ Որովհետև մեր սպիրկը 1915-ի հաջորդած պայմաններուն մեջ ձևավորված համապատասխան, ասենք, ազգապահպանման մտայնությունով ձևավորված կառույցներ ունի, եւ այդ կառույցները տասնամյակներով հոլովույթին մեջ արդեն ջգունություն ցերկ չեն բերած նոր իրավիճակներով եւ նոր գալիքներով համապատասխան թիրկավորվելու։ Մենք ունենք այսօր փարահեղ անցյալով հաստատություններ, որոնք շատ երախտաշատ արակելություն ծավալած են պատմության ընթացքին, որոնք ըստ էության եղած են որպանոցներս։ Անոնց արակելությունը շատ կարևոր է, անոնք հայ ազգի հավաքական հիշողության մեջ անպայման պետք է դեղ ունենան, բայց մյուս կողմը ուրիշ իրականություն մը կա, որ ըստ երևույթին ասենք մենք այսօր
کنه

այդ քանակությամբ որպանոցի պետք չունի։ Եթե որպանոցը ցեղասպանության հաջորդած իրավիճակին մեջ գենսականեր, այսօր սպիտակ չարտի սուլումի պայմաններուն մեջ թիմատրունագություն աբոհովելիք գարույցներ անրաժեշտությունը կսկահայությունը, եմ չունինք այդ գարույցները։

0: Ուսպիսի մարդահրավերներ են, որոնք գիտեք, վերջին 20-30 դարիներու ընթացքին ձևավորված բզդիկ համայնքներու ներկայացուցիչներու հարթության վրա լուծվելի հարցեր չեն։ Հետո հայկական ուսպիրկի ռազմավարությունը միշտ կձևավորվի մարդուժի գուտակված միջավայրերու պայմաններով։ Մեր ուսպիրկը ըստ էության Հյուսիսային Ամերիկայի, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի մեջ կուտակված են։ Այսինքն ուսպիրկի առանցքը այս երեք երկիրները կգազմեն՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանի Թաշնակցությունը։ Հետաքրքրական գլխարկ բնականաբար դարբեր խորք մը գրնարելով, եթե համաժողովի ընթացքին այս երեք երկիրներն ալ ներկայացուցիչներ լային, բայց մյուս կողմը սպիրկը այնպիսին է, որ նույնիսկ Ռուսաստանի կամ Միացյալ Նահանգներու միլիոն հաշված մեր սպիրկները իրարու հետ եթե հաղորդակցության մեջ չլան, բոլորը դատապարտված են լճացվում։ Այդ իմաստով նաև գտնար համտուրջելի համարվել, որ այդ երկիրներին ներկայացուցիչներ չկային, բայց ի վերջո, այսինքն մենք կրցանք հայկական, ասենք, սպիրկներու թիմակրաված խնդիրներու մասին ընդհանուր հիշողությունը դարմացնել։ Հիշողություն դարմացնել կսեմ, որովհետև իրականության մեջ նույն օրակարգն է, որը տարբեր ժամանակներու կամ տարբեր պայմաններու համեմատ որոշ վերասահմանումներու կամ վերապանացևումներու գենթարկվի։ Այդ իմաստով հետաքրքրական էր, որոշ երկիրները որպես ներկայացուցիչ ընդդրված էին ակադեմիականներ, այսինքն ուրիշ երկիրները կային մարդիկ, որոնք թեև անհատ էին, բայց իրենց եկած երկրի հայ համայնքի մեջ արդի բացության մեջ նույնիսկ հետ կտողած ընտանիքներու քերթաստաններու ներկայացուցիչներ էին։ Կուզեմ գրկնել պարոն Հակոբյանին շնորհակալությունս, որ այսպիսի առիթ ընծերեց։ Չեմ ուզեր ավելի երկարել, բայց առիթը կարևոր էր նաև հետևյալ ձևով, որովհետև Արցախի երկրորդ պատերազմի մեջ Հայաստան ըսպիրկ հարաբերություններու բնույթն էլ փոխվեցավ։ Եվ այդ իրավիճակին մեջ ըսպիրկի լայն զանգվածներ Հայաստանի այսօրվա իշխանություններու նկատմամբ վերաբահություններ ունին նախորդած տասնամյակներու նախորդած երկու տասնամյակի կոնե աշխատանքի նախընթացները որոշ չափով ընդհատվեցան։ Հետևաբար Հունգարիայի մեջ Բուդապեշտի նման այսպես մարդկային քաղաքագրթության քաղաքատնային ժառանգության քաղաքատնային գետերը խորհրդանշող Բուդապեշտ քաղաքի մեջ հայությունը այսպիսի համահայկական քննարկում մը կգազմագերբե, այդալ այս երկրի խորհրդարանի Հոյագերդ շենքի երթիկին դակ ընելու հնարավորություն գնցերվի, իսկապես, այսինքն թերակնահատելի երևույթ մը չէ, համբերատար պետք է ելնել համահայկական հարաբերություններու բարակային մտածելու և աշխատելու ժամանակ, համբերատար պետք է ելնել, որովհետև այս գործին բնույթը, ինչպես քիչ մանրա չափ փորձեցի բացատրել, արագ արդյունքներով հասնելու դժվարտաբար բան չունի, այսինքն՝ պիտի սպասեք, քաղաքապարները հետևողականորեն պիտի արտահայտեք, պիտի փորձեք, որ սկսվունքային շեղումներ չլան, եւ հետո պիտի սպասեք, որ ժամանակը իր թերը խաղա, որովհետեւ մեր իրականությունը այդպեսին է, մենք արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք դժվարտաբար։ Երբ որ արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք, եթե արհեստականորեն արագացնենք, ադիգայալ իր վնասները կգտնա ունենալ, հետևաբար համբերատար ձևով պիտի նայենք հաղորդակցությունը գենսունակ պահել, շփումները զարգացնել, իրարու փազգերակը հսկալ, մարդիկ պետք է գիտնան, այսինքն որ այսօրվան համաժողովի մասնակիցներն ալ հսկացին, որ այս 17-18 երկիրներու աշխարհակրությունը խորքին մեջ միայն այս 17-18 երկիրներով սահմանապակված չէր, այստեղ բավական թեկուզ հսկացական իմաստով բավական ներառական մտնոլորտ բոլորի սրտին և մտահորիզոնականին մեջ շատ ավելի լայն հայկական աշխարհի երազները, ցկտումները և բարի կամեցողությունը կար։ Մաղթենք մեր ժողովրդը միշտ ունենա այսպիսի հարթություններու վրա իր ճակատագրին վերաբերյալ խնդիրները քննարկելու։ Ծրված ապրող ժողովրդի համար համախմբվելու առիթները ինքնին կարևոր են։ Ես այս հսկացումներով կուզեմ ձեր ունկնդիրներու լսարանը ողջունել և բոլորին կհղեմ իմ բարեմաղթանքս։
1: Դարձյալ բարի եկածեք, իսկապես մեզ համար շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը այստեղ։ Հաջողություն նաև կմաղթենք ժամանակ օրաթերթին։
0: Շնորհակալ եմ։

0: Հարկելի ընդդիներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմետը։ Հայկական ռադիո ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Minęła godzina 13.30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, z zaszyby reżyserki pozdrawia Helga Zilaj. Jutro Polska i Polonia na świecie świętowały będą 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, a także i to dzisiaj. Światowy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Powiemy dziś o tym. Muzycznie towarzyszy nam Mietek Szcześniak.